امید کے سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. محبت کی زبان نہیں ہوتی, وہ صرف